lên tụl khăn tê tên ta mong khăn tài mù ra mong lệ quang áng tài lần tiếng tiếng phê. Chẳng ngọc cha ngang nghe ngang